0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Турчи чишен радио радиотай.
0: Инджан кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye гад радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио каяна.
13: Петерши радио садбури Türkiye скма.
14: Овода Türkiye үни радиосу.
15: Айч радио воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Гитплеер Türkiye'nin тети радиосы.
9: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо и фонетис Türkiye.
2: Овди Радио Глас Türkiye. Гидар Радио Амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyoya.
2: Ovde Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.